0: 052 451 234.
1: Senza te, senza me, che se fa?
0: Ovakvu sliku iz Tarskog ciklusa Zlatko Prica, ovaj lijepi veliki format, to nismo imali, ja se ne sjećam da to... Pa da vidimo. Krenite u licitaciju 052 451 234.